0: Zaista mi je posebno zadovoljstvo najaviti mog narednog sugovornika, mog sugrađanina Plodnjaka, uglednog građanina Bosne i Hercegovine, poštovanog profesora političkih nauka u Sarajevu i redovnog člana Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Mirka Pejanovića. Kad smo se dogovarali kako ćemo pričati i otkud mi u emisiji BH Radio 1 selu u pohode u priči o Tuholju, vi ste prije toga počeli pričati kako ste u Tuholj, kad ste prvi put došli kao učitelj, išli upravo ovim rimskim putevima koji su sad aktuelni.
1: Hoće li nas sud, profesor Imamović, moram biti precizan. Hvala lijepo na pozivu. Drago mi je, ja tu emisiju na neki način volim i kad god mogu ja je i slušam. Kao

ili dobro ih otpremiti u svadbi. Imali su izgradnju kuća i opremanje kuća na jednom većem nivou nego što je to bilo u mom stuparskom kraju. Dakle, i ne samo modernije nego i kvalitetnije, zato što imaju materijale, drvo i tako dalje. I ja sam odlazio u svako od tih sela, imao sam tada aktivnost omladinsku u okviru Kosta omladine Kladanj. Tada je predsjednik omladine bio Dževad Pašalić u Kladnju, vrlo ugledan omladinski rukovodlac. Cijeli Kladanj ga je zvao Naser od Milja, toliko je bio prihvatljiv. I ja sam donio tu svoju školsku karakteristiku, on je mene zamolio da budem u rukovodstvu. Iako sam 15 km od Holja do Kladnja morao ići pješke da dođem do bilo kakvog sastanka, imao sam zaduženje da radim s omladinom u svim ovim selima. Pa eto, trebalo je vremena da ispričam kako je prošla jedna priprema jedne zabave baš u selu Tuholj. Sve su ćerke izašle na taj mali prostor u centru sela, svi su bili u zabavi, u kolu, u druženju. Nije to baš lako išlo u to doba, ali eto, radilo se i uspjevalo se. Tako da je, meni je Tuholj bio jedna naredna prilika da počnem razvijati svoju stručnost u praksi. Jedno je biti odličan đak u školi, a drugo je biti u razredu sa djecom i da to još neko izmjeri kad vam dođe kao inspektor. I imao sam dobru, naravno, komunikaciju i saradnju sa ljudima tog kraja.

Sticajem okolnosti, odmah tih do škole bila je mjesna džamija. Mjesni hođa je bio Fadil hođa, tako smo ga svi zvali, pa i ja. I on i ja smo želili popiti zajedno čaj i to se je dešavalo počesto svake nedelje. On je bio vrlo učen čovjek, ja sam imao šta čuti od njega i on je stalno od mene nešto tražio da čuje, odnosno da ovo je poticaja. I neke njegove pouke sam odnio u život, jel? Možda bi bilo dobro da danas za Bosnu i Hercegovinu

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Slušate muziku raspoloženja Radija Bosne i Hercegovine.
1: Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Orkestar Đerdan svirao je netipično za zvuk kakav očekujemo na pomen Radio Sarajeva. Netipični su bili i aranžmani. Te 1972. godine već je uveliko radio Veliki narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo, kojim su naizmjenično rukovodili Ismet Alajbegović Šerbo i Jovica Petković. Ratomir Petković bio je Jovicin mlađi brat, ali Šerbin učenik. U njegovom aranžerskom i interpretativnom stilu čuje se uticaj i jednog i drugog. Uočimo zajedno. Put putuje Latifaga u izvedbi Safeta Isovića i Lastavice Lasto u izvedbi Zehre Deović.

Uz Narodni orkestar Đerdan snimala je i Beba Selimović. Pjesma Joze Penave, Mene moja majka gleda sa čardaka i tradicionalna banjalučka sevdalinka Ko se ono brijegom šeće. Ova druga, u veoma sličnom aranžmanu grupe Divanhana, danas je veoma popularna. Mi danas slušamo raritetne originale. Narodni orkestar Đerdan i Beba Selimović.

0: Srednjoj Americi, tako da dva puta smo već obišli i Panamu i Kolumbiju.
1: Eto, znači i Srednja i Južna Amerika danas. Ja ću vas zamoliti da malo isključite tu na mobitelu ako se vaš čuo. Aha, dobro, onda smo neki drugi čuli, isključit ćemo sada, nego šta je to što vas tjera da putujete?
0: Ljubav da vidimo druge zemlje, da vidimo druge predjele, kulturu, život, način života.
1: Dobro, šta ste očekivali od ove Srednje i Južne Amerike? Šta ste htjeli da vidite tamo?
0: Ja sam prvenstveno željela da vidim Machu Picchu i Cusco, a onda Usto i Gasu vodopade, jer to je jedan od najvećih vodopada i najljepših. To je baš spektakl prirode, spektakl voda, 250 kaskada on ima, znači može se uporediti sa Nijagarinim, to mi je bilo prvenstveno želja. A naravno onda da vidim malo i Argentinu, malo Rio de Janeiro, malo plaže, malo njihovu kulturu i malo njihovu hranu koja nije kao naša, nije stvarno nije.
1: Kako mislite, nije dobra kao naša ili naša nije dobra kao njihova?
0: Nije, nego je drugačija od naše. Mi nismo baš na to navikli. Imaju ne znam koliko vrsta kukuruza, ljubčasti kukuruz imaju. Imaju ne znam koliko više vrsta krompira. I nije to opet, kažem, kao naše jer koriste razne vrste začina. Što ne znači da ne valja, ali mi nismo na to navikli. Nama, mi volimo hljeb, volimo pite, volimo ćevape. Imaju i oni meso i sve, ali to je malo drugačije spremljeno.
1: Ali eto, valja probati sve da bi se moglo i kritizirati.
0: Ne, treba sve probati i vidjeti.
1: E dobro, to putovanje o kojem govorimo u današnjoj razglednici starta nekako od Paname.
0: E jeste. Panama je posebna, najviše mi je bila posebno zbog Panamskog kanala i zbog plemena Embara. Ili Emberara ga tako ga zovu, koji otišli smo mi da vidimo prije godinu i po i to pleme. Ove godine nismo išli vidjeti pleme, ovaj put nismo pleme gledali, ali smo prošli kroz taj Panamski kanal i to nas je oduševilo.
1: Zašto? Šta vas je tu oduševilo?
0: Dakle, bili smo mi na krstarenju Nilom i prolazili smo kroz kaskade. Znači velikim brodom na 5 spratova i tako dalje, tako da i krstarenje Nilom i kaskade, pa i onaj Suetski kanal koji se znači prolazi da se vidi, znači to je nešto fantastično. Ali međutim Panamski kanal koji je 80 km dugačak, koji treba 8 do 10 sati da se prođe, koji se penje 26 metara nadmorske visine, znači, Francuzi kad su krenuli da ga prave, nisu uspjeli zbog toga što su mislili, Francuz koji je pravio Suetski kanal, on je počeo praviti Panamski kanal. Nije uspio u tome jer je mislio da je to isto oko pustinja, pa samo ravno onako da ide. Nije moglo zato što je Panama puna brda. To je džungla, tu su komarci, tu je puno kiše, tu je vlažna klima, odroni, malarija i tako dalje i nisu uspjeli Francuzi u tome, dok nije došao Amerikanac i Amerikanci jesu, oni su rekli da će da ukrote rijeku Chagres. Ona je bila vrlo jaka rijeka, imala je valove, imala je vrtloge svoje. Kada nadođu kiše, bujice su bile, plavila i tako dalje. Oni su napravili branu, ukrotili su rijeku, napravili su jezero Chagres. Kada su napravili jezero, to je najveće, ja mislim, vještačko jezero koje je plovno. Kada su to sve napravili, onda su uspjeli da naprave kaskade i to tri kaskade, tri komore po jedno 9 metara, to je ti 26 metara, tako da je znači bilo potrebno da se prolazi kroz kaskade, plovi preko jezera, pa opet se silazi tih 26 metara da bi se došlo s jednog okeana u drugi okean. Ali fascinantno je to da se put skrati, znači to je nekih 80 km, put se skrati 2 do 3 sedmice dana dok bi se prešlo s jednog okeana Atlantskog na Tihi. Znači to brodovi koji tu prolaze, znači rekord je plaćeno je milijun.

0: milion dolara. Znači, ide po količini onih kontejnera, koliko se šta prevozi. Znači, nije cijena svakom brodu ista, ali znači...
1: Sad pomislite šta je sve prevozio taj brod.
0: Da bi platio milion.
1: Da.
0: Ali sve je to, znači, uslovljeno zbog jezera. Znači, ništa ne bi im se isplatilo da nemaju gravitaciju. Hoću reći da voda putem gravitacije dolazi, znači, u komore se pušta, na taj način se diže brod. Znači, voda ga, jel, onaj, potisak ga diže i onda prelazi u drugu komoru. Ali to ne rade pumpe. Znači, pumpe jedino što rade to je da otvaraju vrata, jel. Znači, može se, vrata su široka, debela, hajde da kažem, po i metar i više. Može čovjek prolaziti, znači, preko tih vrata s jedne strane na drugu, ali ovaj, jedino što hidraulika ta vrata otvara, ali to je sila da otvori. A gravitacija je glavni pokretač svega. A da bi opet mogla gravitacija rat, mora imati ogromnu količinu vode i sad oni pravi još jedno jezero. Znači, nije im dovoljno ovo, nego pravi još jedno da bi to uspjeli.
1: Sve ste vi to dobro savladali. Jeste dobro slušali onoga vodiča ili kao da ste proživjeli sve
0: pa
1: to putovanje brodom?
0: Da? Jesmo, pa prošli smo mi prije godinu i pol dana, bili smo na tom brodu, sve sam ja to slikala i snimala da se podsjetim da imam ovaj. Zato jes nam doživljaj bio. Znači, mi jesmo prošli kroz taj kanal, na brodu smo bili, prošli smo kroz to jezero. Ovaj, naša ova agencija, znači M97, znači i ovi vlasnici agencije, to su jedni divni ljudi koji su stvarno, znači, napravili tako dobro, smislili su tako dobro putovanje, znači da nam pokažu, znači u tih, ne znam, to je bilo krstarenje Karibima i to je bilo jedno 15 dana i malo više, da je što je moguće više pokažu u tom kratkom vremenu i da se što više upoznamo sa kulturama i ljudima u tom kratkom vremenu. Da bi ponovo sad, znači ove godine kad smo krenuli na Južnu Ameriku, došli u Panamu, prošetali tim starim dijelom. Stari dio grada Panama City je u stvari pod UNESCO-vom zaštitom. Znači, to je još kolonijalnog doba. Mi smo šetali tim dijom, sjetili se svega toga, mislim, ona, nisam nikad vjerovala da ću dva put doći u isti grad. Ali
1: baš, ste onda utvrdili grad
0: onda, i... Jeste, onda smo mogli sve ponovo da prođemo i da proživimo sve isto.
1: Ajde, pošto smo spomenuli da ćemo proći kroz 8 zemalja, danas hajmo onda dalje, idemo, ako se ne varam, u Kolumbiju.
0: E, da, Kolumbija. Znači, Kolumbija nije samo, znači, po kafi poznata. Ona ima svoje specifičnosti, znači od Kartagene koju smo isto obišli, koja je na moru i njihovog živopisnog i plesa i ovaj temperamenta i svega. Ovaj put smo, znači, bili u glavnom gradu. Obišli smo, znači, sve su njima ti trgovi maltene plaza de armada ili ne znam nija neki trgovi gdje su kolonijalne zgrade i sve. Međutim, u Boliviji nama zanimljivo bilo da odemo...
1: U Kolumbiji smo sad.
0: Da, da odemo ovaj... Pardon, u Kolumbiji da odemo na brdo i to imaju, znači, mogućnost da se ode funikularom, a to vam je ona kao voz koji ide po šinama, ali ga sila izvuče na to brdo, a da se vratimo u spinjaču. Znači, kad smo došli gore, pogled koji je pao na grad, mislim, to je stvarno nešto fantastično, oduzima dah. Zgrade, neboderi, znači, oaze neke sa zelenilom, to je baš prelijepo. I tu smo proveli, da, popili kafu, jel, naravno.
1: A grad koji gledate je Bogota.
0: A grad koji gledamo je Bogota. Tako da, ovaj, poslije toga šetnja kroz grad, naravno, imaju oni i slastičarne i probali smo i kolače i vidjeli smo, znači, to je stvarno, mislim, ja nisam očekivala da je to tako nekako, ovaj, prelijepo je bilo. Stvarno. Bogota je jedan, osim što je glavni grad, jel, jedan divan grad, jedna metropola.
1: Da, jeste li u Kolumbiji, spomenuli ste, imaju oni kafu i sve, pa znamo da je poznata po tome. Jeste li išli gdje na koju plantažu? kafe, jeste gledali koje berače i

0: ili su vam samo pričali vodiči o tome?
1: Nismo, nismo stigli da odemo na plantaže, nismo mi baš tako dugo bili jer naš program i plan puta je bio baš onako zgusnut. Morali smo dosta toga i da vidimo i nismo imali vremena da odemo do plantaža i van grada, ali u gradu nema plantaža. To.
0: Da, ali ste eto imali taj prelijepi pogled.
1: Jeste, i ugođaj kafe.
0: Uh-huh.
1: To je, mislim.
0: Kakav?
1: Ma, pa dobro, kafa, prelijepo. Mi volimo kafu pit. Mi odavde s ovih naših prostora smo inače kafoholičar, mi ih volimo.
0: Jesmo li gori od njih kafoholičar?
1: Pa ja mislim, jesmo, ja mislim da smo mi najgori, najgori.
0: E dobro, dok zamišljate, cijenjeni slušatelji, kako je to piti kolumbijsku kapu u Kolumbiji usred Bogote, evo da čujemo šta nam je naš muzički urednik Samir Čulić pripremio za danas.

0: Kusko, pa jedno 300-400 hiljada stanovnika. Pa reko, to je tu negdje po Kusko. Ovaj, u brdima je, očreću više je u planinama. Znači, Kusko je jezda je 3.500 nadmorske visine, metara nadmorske visine, Sarajevo je oko 550. Međutim, raspored, onaj, znači sredina je eto poprilično i ravna, pa onda eto kao Vratnik ili ono Kovač, pa se uzbrdo onako ide, pa manje uličice, pa stari dio grada, pa onda na sredinu ima, na sredini ima fontana, recimo kako od nas Ebilj, samo malo to ipak veće, pa je tu njima onaj Pačakutek, ovaj, njihov Inka vladar, koji je onako kao pozlačeni kip i okolo su fontane, tu je jedna crkva, jer u stvari šta su radili? Španci su na starim Inka građevinama, znači njihovim hramovima, pravili crkve i pravili svoje rezidencije, palate i tako dalje. I Kusko je baš specifičan po tome što recimo u jednom, na ulicama vi vidite donji dio grada je napravljen od kamena ili od gline. U stvari to su gromade koje su povelike, toliko su bez maltera, a tako su jedna na drugu poredane da fantastično prijanjaju. I ovo stoje znači hiljadama godina. Da bi gornji dio grada, znači ili te kuće bile sada, hajde, modernije, jer su i Španci napravili. Znači na temeljima Inka građevina napravljene su palate Španaca i konkvistadora. Tako da vi vidite maltene u jednoj zgradi i Inke i, hajde kažem, Špance, ono prije.
1: Znači
0: prije,
1: prođe
0: da.
1: Vam historija sve, u jednoj zgradi.
0: Sve. Ono. Ulazili smo znači u tu jednu crkvu koja je sada tu i kao muzej, uđete pa se popnete, recimo vidite taj njihov stil gradnje, taj njihovo kako je uređeno. Recimo, znam da je bilo puno zlata u to doba kada su naišli Španci i onda naravno ta zlatna njihova, mislim, groznica koja je još od tada počela da ljude hvata. Oni su zaista, kaže, svoje te građevine uljepšavali sa zlatnim pločama, sa zlatnim kipovima ili pozlačenim i tako dalje. Ali njihovo, znači, glavno, njima je to bilo samo onako ukras. Nisu Inke toliko baš pridavale značaja zlatu, koliko su Španci.
1: I da, tu u gradu, rekao ste, glina, zlato, te građevine. Šta je sa biljkama?
0: E, biljke, koka. To ne može se zaobići, koka.
1: Aha.
0: To znači svi, ama baš svi. Kogod dođe, čim smo sletli s aviona i ušli u autobus, nismo ni ušli u autobus da se odvezemo do našeg hotela, odmah su nam prišle žene koje su obučene u tradicionalnu nošnju.
1: Znači, šta to znači? Znači šarene? Ono,
0: u šarenim suknjama, onim tkanim, onda s onim kapicama, onda čarapicama, nekim sandalcama, baš specifičnim za njihovo. To je sve stvarno šareno. Kosa onako povezana, da li su to pletenice ili tako, zaista specifična nošnja, i oni odmah prodaju bombone sa kokom. Prodaju lišće koke u kesicama i svi to kupuju zato što je to tamo normalno, to se hiljadama godina koristi. Znači,
1: je li skupo?
0: Nije to skupo i zdravo je, mislim, zato što je ispitano, znači, hiljadugodišnja tradicija da to lišće koke kada se žvače, mislim žvače se, ne znam, 10-15 minuta dok ono pusti svoje sokove i ostalo, znači u tako malim količinama, jer to je prirodno sve, kao, pije se kao čaj, pomaže u nadmorskoj, znači u bolesti protiv nadmorske visine, jer Kusko je na 3.500 metara nadmorske visine, pa čak i oni ljudi koji su u dobroj fizičkoj kondiciji na toj visini ne osjećaju se baš najbolje, malo fali zraka. Zaštićeno zrak izgleda jedno 60% u odnosu na morsku, kada se dođe na morski nivo, tako da fali malo oksigena. Pa ljudima treba malo i da se naviknu, dan, dva, da provedu, tako da smo mi bili stvarno dan, dva u Kusku. Obišli smo, iznad Kuska isto ima divna jedna tvrđava, to je stara tvrđava koja je isto od velikih blokova napravljena. Zarasla je ona u zelenilo, ali sve je to ipak očuvano i očičano da dođu turisti. To smo mi otišli, znači obišli smo taj gornji dio iznad Kuska, znači okolicu, kao recimo kod nas Trebević da je.

0: naša, opet kažem, agencija, moram pohvaliti, ona nas je častila večerom, znači cijelu našu grupu, da odemo i da večeramo u tom mjestu koje je vrlo blizu i gasu vodopada, a tu je znači bilo, ja mislim, bar 20-30 nacija, odnosno Njemačka.
1: Nije tu samo bila večera, tu je bilo i prijem i onaj sve. Dobro. Program kompletan koji je bio.
0: Plesovi, meksički, argentinski, kaubojski, znači gaučasi, sve se to znači u toj večeri slilo, to je toliko bilo, znači brazilski, to je toliko bilo prelijepo nešto od same večeri koja je znači onaj bio kao bufet, da se može prići, uzeti šta god želite, do tog osjećaja tih plesova, da bi na kraju, znači na svim stolovima su bile zastavice male, da bi oni na kraju uzeli sa svim zastavicama, mahali i ovaj kao nas eto pozdravili na taj način što smo mi došli da prisutimo tim raznim vrstama plesova. Ovaj,
2: a gdje se to sve dešava?
0: Kod Igasu vodopada, znači to jedno manje mjesto je.
1: Na brazilskoj strani.
0: Ali na brazilskoj strani.
2: E sad kad smo prešli već na brazilsku stranu iz Argentine, znači iz Buenos Airesa do Rija, jeli, i u Buenos Airesu i u Riju, evo, ako kažemo da je Edinin cilj putovanja bio Machu Picchu, vaši su Marakana i stadion koji...
1: Bombonjera i onaj Monumental, to jest River Plate i ovaj Boca Juniors, vamo ovaj, na Marakana igra Flamengo, mislim ono je užitak, bukvalno užitak.
2: I samo priči tim stadionima, no, evo samo, vi ste bili.
1: Samo priči to, doživiti, mislim, doživiti to tako, to je baš ono, pa dobro slikanje, mislim, nije to nešto, baš je ono, prelijepo.
2: I bilo je mnogo tih takvih koji žele, kao poput vas, priči, vidjeti samo iz srca ovoliko, kad
1: da,
2: samo priču. Sve ste se prepoznali među sobom.
1: Pa da, ma da, ba lako je to prepoznati, mislim, nije.
2: I tako bismo mogli pričati još puno toga, a nemamo vremena. Tako smo stigli do kraja emisije. Evo, prošli ste i Paragvaj, rekli ste samo onako kratko protrčali kroz njega, ali to ćemo ostaviti možda i za neki drugi put. Vi ste putoholičari pa ćete krenuti na neka nova putovanja, pa se možda onda sretnemo poslije sljedećeg putovanja ponovo ovdje u našem studiju. Hvala vam što ste bili vodiči u ovoj današnjoj razglednici.
0: Hvala i vama što sam zvali.
2: Naši vodiči na ovom današnjem putovanju kroz dio Srednje i Južne Amerike bili su sarajevski putoholičari Edina i Mahir Husić. Emisiju tonski realizirao Arslan Kršo, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta.

0: kao naučiti nečemu, naravno pored roditelja koji studije nauči svemu, ali dogovor i razgovor je veoma bitna stvar u bilo čemu, ne samo u porodici, u poslu i inače u životu.
1: Teen Teams, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
2: Iako je emancipovana i ravnopravna s muškarcem, žena se i dalje, na primjer, kroz reklame i muzičke spotove predstavlja kao objekt. Doprinosi li ona sama tome i na koji način?
3: Moje mišljenje je, kada muškarac nešto uradi, to je u redu i dobije pohvale. A kada žena uradi isto to, to ona odmah dobije neke loša mišljenja, uvrede i tako dalje.
4: Ja sam Amina, učenica 3. razreda Mješavite srednje škole Norba 2 i mislim da žena koliko god zbog sebe želi da ostane dostojanstvena, to dosta suprotni spol iskorištava i shvata na drugačije načine. Onako tipa izgleda dobro, to je odmah neko loše mišljenje o njoj.
5: Ja sam Sara Islamović, 4. razred gimnazije u Mješovitoj srednjoj školi Norbat Vavareš. Ja sam u ovoj predstavi glumila majku od Begam Pintorovića i Hasan Agence. A ja smatram da koliko god, ajmo da kažemo, kad te idu reklame, proizvod se kupuje baš zbog tih slika i zbog toga što mi pokažemo na televiziji, ali koliko god su krivi ti što puštaju to, ja smatram da i mi žene sebe malo podcjenjujemo. Jer, ne znam, ima dosta žena koje pristanu na to, ne znam, evo, da objavi neku sliku na Instagram, da se snime tako na reklami, iako znaju da će sutra biti skomentarisane, da će to sutra biti kao da su, ne znam, žene neka igračka. I tako da ja mislim, koliko god da su krivi neke druge stvari, da tu žene imaju dosta udjela, jer treba da imamo svoje ja i da se držimo svog stava i svaka žena treba da ima svoje ja i da ne treba uopšte da klekne pred nečije mišljenje ili uopšte da je nagovore. Ja ne kažem, na primjer, sada žena tu za neki novac. Ja mislim da fizički izgled uopšte nije toliko bitan kod žene. I kod sklapanja braka, mislim da je bitnije ono unutrašnje ili osjećaj koje mi imamo. Ne znam da li ja uopšte volim tog čovjeka, jer evo danas omladina, evo mi mladi, evo ja ću se do srednja škola. Fizički izgled, muškarac gleda kako žena izgleda. Nije da mi žene ne gledamo kako muškarac izgleda, mislim da i to spomenem, ali ja mislim da je bitnije ono što je unutra i zapravo da li ja stvarno volim, ne znam, tog nekog momka i on mene, ili je tu samo zato što on dobro izgleda, zato što žena lijepo izgleda.
4: Ja se zovem Ajša Abađe, učenica sam 3. razreda Mješovite srednje škole Norbert 2 Vareš. Pa influenceri i, da kažem, poznate ličnosti na društvenim mrežama ne predstavljaju se onako kako zapravo izgledaju. Tu ima u zadnje vrijeme najviše koristi se umjetna inteligencija, imamo ti filere, operacije koje se rade i mi mladi, pogotovo mi žene, imamo te neke komplekse radi izgleda i želimo da se što bolje predstavimo, kao da što bolje izgledamo fizički, upravo zbog tih društvenih mreža.
2: Mi govorimo ovdje kako žena mora da se izbori za svoje pravo i u porodici, i u društvu, pa i u školi, institucijama obrazovnim. Kako to postići sa takvim razmišljanjem koje vam nameću influencerice? Da li razmišljaš o tome?
4: Pa mislim da fizički izgled nije toliko važan, više je važno ono što mi nosimo u sebi, tako i naše obrazovanje.
6: Ja sam Tar Klikić, učenik sam 4. razreda gimnazije Mješovite srednje škole Norba 2. Ja bih da dodam sad što se tiče žena i objektivizacije, da nije fair svu odgovornost stavljati na žene, pošto objektivizacija uglavnom dolazi iz šireg društva, medija, marketinga, kulture i očekivanja koja se nameću od malih nogu. Reklame, filmovi i društvene mreže često nagrađuju određeni izgled i ponašanje, pa mi ljudi, misleći na žene, ponekad tome se prilagođavaju kako se predstavljaju. S druge strane, neke žene svjesno biraju kako će se predstaviti, ali to ne znači da su pod navodnim znacima krive. To je često kombinacija ličnog izbora, samopouzdanja, trendova i pritiska okoline. Najrealnije je reći da odgovornost je podijeljena, društvo i mediji imaju veliki utjecaj, ali i pojedinci donose svoje odluke unutar tog okvira.
2: U Hasanagenici si glumio brata koji udaje sestru, da bi spriječio sramotu. Kako vi mladi danas gledate na ulogu žene?
6: Moja uloga je bila da sam ja oštar, da se ja nosiće na ženske suze. Bezosjećajan, bez emocija, kao da me bilo briga za sve, tako sam svoju ulogu i odradio, ali u realnosti sam ja potpuno drugačija osoba.
2: Pa poštuje li Z generacija ženu?
6: Naravno,

1990. godine, tokom koncerta u Melbourneu, Đorđe Marjanović je doživio moždani udar na bini. Izgubio je moć govora, ali ne i volju. Uz velike napore uspio je da se djelimično oporavi i ponovo stane pred svoju publiku. Makar da se samo pokloni i otpjeva par stihova šapatom. Preminuo je u maju 2021. godine, ostavivši iza sebe diskografiju koja je postavila temelj pop kulture.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Klub, sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, Didako ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Zato i vi budite sretni. Pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Emisiju Evergreen Kluba počinjemo temom iz 50. godine.

Emisiju Evergreen Klub završavamo uz Roberta Palmera. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz

emisiji Album sedmice predstavili smo Discovery, osmi album britanske simforok grupe Electric Light Orchestra, objavljen 31. maja 1979. godine.

0: Srdačno vas pozdravljam, cijenjeni slušatelji, na početku još jednog putovanja valovima BH Radija 1. Danas ću vas povesti na, kako navode promo materijali turističkih agencija, kontinent strasti, drevnih civilizacija i netaknute prirode. Putujemo na kontinent pun prirodnih čuda, bogate kulture i fascinantne historije, satkan magičnim realizmom, gdje se prepliču zvuci tanga, drevna znanja Inka i energija velikih metropola. Kako svojim putnicima obećavaju organizatori putovanja, mogli bismo žvakati koku sa domorocima Anda, maziti alpake u divljim predjelima, ploviti najvišim jezerom na svijetu Titikakom, probati najfinija vina Mendoze i brazilsku kafu, zaplesati tango na ulicama, kupati se na najljepšim plažama kontinenta. Proći ćemo od ledenjaka preko prašuma do vulkana, pogađate Južne Amerike, a vodiči na ovom egzotičnom putovanju danas će nam biti sarajevski putoholičari Edina i Mahir Husić, koje sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u studiju BH Radija 1 u Sarajevu. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Evo, putoholičari, uhvatih vas nekako malo u pauzi između putovanja u Sarajevu, pa da evo ispričamo dojmove. Prije nekih više mjeseci ste bili na ovom proputovanju kroz nekoliko zemalja Južne Amerike, a dojmovi su, čini mi se, još uvijek svježi i jaki.
1: Pa jesu, to je bilo 8 zemalja, a to nam je bilo jedno od najljepših putovanja. Trajalo je oko 25 dana i zaista vrijedilo je sve to obići i vidjeti.
0: A to vam inače nije bilo prvo putovanje u Južnu Ameriku?
1: Pa bilo jeste u Južnu Ameriku, ali mi smo bili prije jedno godinu i pol dana u Srednjoj Americi, tako da dva puta smo već obišli i Panamu i Kolumbiju.
0: Eto, znači i Srednja i Južna Amerika danas. Ja ću vas zamoliti da malo isključite tu na mobitel ako ste vaš čuo. Aha, dobro, onda smo neki drugi čuli, isključit ćemo sada, nego šta je to što vas tjera da putujete?
1: Ljubav da vidimo druge zemlje, da vidimo druge predjele, kulturu, život, način života.
0: Dobro, šta ste očekivali od ove Srednje i Južne Amerike? Šta ste htjeli da vidite tamo?
1: Ja sam prvenstveno željela da vidim Machu Picchu i Cusco, a onda Usto i Gasu vodopade, jer to je jedan od najvećih vodopada i najljepših. To je baš spektakl prirode, spektakl voda, 250 kaskada on ima, znači može se uporediti sa Nijagarinim. To mi je bilo prvenstveno želja. A naravno onda da vidim malo i Argentinu, malo Rio de Janeiro, malo plaže, malo njihovu kulturu i malo njihovu hranu koja nije kao naša. Nije, stvarno nije.
0: Kako mislite, nije dobra kao naša ili naša nije dobra kao njihova?
1: Nije, nego je drugačija od naše. Mi nismo baš na to navikli. Imaju ne znam koliko vrsta kukuruza, ljubčasti kukuruz, imaju ne znam koliko više vrsta krompira. I nije to opet, kažem, kao naše, jer koriste razne vrste začina, što ne znači da ne valja, ali mi nismo na to navikli, mi volimo hljeb, volimo pite, volimo ćevape. Imaju i oni meso i sve, ali to je malo drugačije spremljeno.
0: Ali eto, valja probati sve da bi se moglo i kritizirati.
1: Ne, treba sve probati i vidjeti.
0: E dobro, to putovanje o kojem govorimo u današnjoj razglednici starta nekako od Paname.
1: E jeste. Panama je posebna, najviše mi je bila posebno zbog Panamskog kanala i zbog plemena Embara ili Emberara, tako ga zovu, koji otišli smo mi da vidimo prije godinu i po i to pleme. Ove godine nismo išli vidjeti pleme, ovaj put nismo pleme gledali, ali smo prošli kroz taj Panamski kanal i to nas je oduševilo.
0: Zašto? Šta vas je tu oduševilo?
1: Dakle, bili smo mi na krstarenju Nilom i prolazili smo kroz kaskade. Znači, velikim brodom na pet spratova i tako dalje, tako da i krstarenje Nilom i kaskade, pa i onaj Suetski kanal koji se znači prolazi da se vidi, znači to je nešto fantastično. Ali međutim, Panamski kanal koji je 80 km dugačak, koji treba 8 do 10 sati da se prođe, koji se penje 26 metara nadmorske visine, znači Francuzi kad su krenuli da ga prave nisu uspjeli zbog toga što su misli, ovaj Francus koji je pravio Suetski kanal, on je počeo praviti Panamski kanal. Nije uspio u tome jer je mislio da je to isto ko pustinja pa samo ravno onako da ide. Nije moglo zato što je Panama puna brda. To je džungla, tu su komarci, tu je puno kiše, tu je vlažna klima, odroni, malarija i tako dalje i nisu uspjeli Francuzi u tome. Dok nije došao Amerikanac i Amerikanci jesu, oni su rekli da će da ukrote rijeku Chagres. Ona je bila vrlo jaka rijeka, imala je valove, imala je vrtloge svoje. Kada nadođu u kiše, bujice su bile, plavila i tako dalje. Oni su napravili branu, ukrotili su rijeku, napravili su jezero Chagres. Kada su napravili jezero, to je najveće, ja mislim, vještačko jezero koje je plovno. Kada su to sve napravili, onda su uspjeli da naprave kaskade, i to tri kaskade, tri komore, po jedno 9 metara, to je ti 26 metara, tako da je znači bilo potrebno da se prolazi kroz kaskade, plovi preko jezera, pa opet se silazi tih 26 metara da bi se došlo s jednog okeana u drugi okean. Ali fascinantno je to da se put skrati, znači to je nekih 80 km, put se skrati 2 do 3 sedmice dana dok bi se prešlo s jednog okeana Atlantskog na Tihi. Znači to brodovi koji tu prolaze, znači rekord je plaćeno je $1 milion. Znači ide po količini onih kontejnera, koliko se šta prevozi. Znači nije cijena svakom brodu ista, ali znači otprilike...
0: Sad pomislite šta je sve prevozio taj brod.
1: Da bi platio milion.
0: Da.
1: Ali sve je to znači uslovljeno zbog jezera. Znači ništa ne bi im se isplatilo da nemaju gravitaciju, hoću reći da voda... putem gravitacije dolazi, znači u komore se pušta, na taj način se diže brod, znači voda ga, potisa ga diže i onda prelazi u drugu komoru. Ali to ne rade pumpe. Znači pumpe jedino što rade to je da otvaraju vrata. Jel? Znači može se, vrata su široka, debela, hajde da kažem, po metar i više. Može čovjek prolaziti znači preko tih vrata s jedne strane na drugu, ali jedino što hidraulika ta vrata otvara, ali to je sila da otvori, a gravitacija je glavni pokretač svega. A da bi opet mogla gravitacija, rat mora imati ogromnu količinu vode i sad on pravi još jedno jezero. Znači nije im dovoljno ovo, nego pravi još jedno da

0: kafoholičar, mi ih volimo.
1: Jesmo li gori od njih kafoholičar?
0: Pa ja mislim, jesmo, jesmo, ja mislim da su mi najgori, najgori.
1: E dobro, dok zamišljate, cijenjeni slušatelji, kako je to piti kolumbijsku kafu u Kolumbiji usred Bogote, evo da čujemo šta nam je naš muzički urednik Samir Čulić pripremio za danas.

0: Znači, autobusima ili ne, avionima?
1: Predaleko je to. Aha. Za autobuse, znači ovo je sve išlo avionima. To su znači njihove kompanije. Međutim, samo jedan dio puta smo prešli autobusom, to između jezera puno i ovamo kad smo ulazili u Boliviju. E, taj dio je poseban zaista, ali
0: to... O tome ćemo, evo, kad dođe to nared, znači stižemo sad na aerodrom Lima u glavni grad Perua, znači stižemo u Peru, vi još malo paste do cilja svoga putovanja.
1: Dobro, znači Lima je na obali mora, okeana. 11 miliona stanovnika, mislim da je to jedan od najvećih onako gradova i stvarno je to jedna užurbana metropola. Ali eto, zanimljivo je za tu Limu da tu ima negdje oko čini mi se 350 u okolini Lime i baš u dijelu grada 350 piramida koje su prije civilizacije Inka bile. Znači, to nisu piramide od kamena, nego blato opeka. Znači, mješavina neka. Više su stepeničaste, nisu onako glatke, jel, baš kao oblik piramide. Onda, to mi je bilo vrlo zanimljivo i ja sam eto pokušala da uđem u jedno arheološko nalazište. Baš, eto, taksijem smo otišli, ali taj dan je bilo zatvoreno. Pa sam eto uslikala, jel, kroz kroz rešetke, kroz eto onaj ulaz, koliko sam mogla uslikati, ali bilo je stvarno zanimljivo da je znači u samom gradu još znači prije 2-3 hiljade godina je to su te piramide koje su postojale i koje se još uvijek otkrivaju i ljudi dolaze kao turisti da ih vide.
0: Da, tad prije 2-3 hiljade godina, znam se kako je grad izgledao, nije bilo ni
1: grada. Nije bilo ko sada. A u centru Lime, recimo, to su veliki trgovi, znači palata predsjednička, fontane, šetališta, znači 11 miliona stanovnika, to je ogroman prostor. Šetali smo kroz to i opet ono što nas je stvarno oduševalo, a moram uporediti, bili smo u Dubaju, fontane koje plešu, uz muziku recimo Whitney Houston ili ne znam poznatih nekih pjevača, te fontane imaju i u Las Vegasu, pa imaju i u Limi, ali ovo nigdje nisam vidjela što Lima ima. Znači, kad to je trajalo sat i po, te predstave, znači nije to jedna fontana, nego je to čitav park fontana koji uz znači muziku puste priču, a kada se stvori vodena magla, kroz tu vodenu maglu provlače, nisu fotografije, nego kao snimci, kao priča o Inkama, o ne znam, njihovoj ljubavi između Inka, ono kraj krova i ratovima između, jer su oni imali između sebe i ratove, pa onda o Špancima, o konkvistadorima i tako. Tu priču...
0: I sve to vidite u toj vodenoj parku?
1: Kroz tu vodenu maglu, znači sve to prolazi uz znači muziku, uz priču, uz znači more ljudi tu
0: stoji. Još ona voda skače u ritmu muzike, pleše.
1: Ali kroz tu vodenu maglu da provlače snimke, znači kao nečeć film, kao neke klipove, to nigdje nisam stvarno vidjela. Tako da kad sam snimila sam naravno to.
0: Tako da vam je tih sat, dva proletilo zapravo?
1: No, nisam ni znala da je prošlo. Mm-hmm. Nisam ni znala da je prošlo, to je tako, mislim, bilo je tu dosta ljudi koji su to sve snimali, to je stvarno doživljaj. I nisam to nigdje stvarno vidjela, znači ni Dubaji, ni Las Vegas, nigdje.
0: E dobro, i sad idemo dalje iz Lime. Idemo prema Kusku, ono što jedva čekate.
1: Jel? E, Kusko. Znači, kad me neko pita, kakav ti je Kusko? Ja se sjetila odmah Sarajeva. Čim smo mi sletili avionom u Kusko, ja sam pomisla, evo ga po Sarajevo.
0: Što?
1: E, pa zato što je Kusko, pa jedno 300-400 hiljada stanovnika. Pa reko, to je tu negdje po Kusko. U brdima je, hoću reći više je u planinama. Znači, Kusko je, jezda je 3.500 nadmorske visine, metara nadmorske visine, Sarajevo je oko 550. Međutim, raspored, znači, sredina je, eto, poprilično i ravna, pa onda, eto, kao Vratnik ili ono Kovač, pa se uz brdo onako ide, pa manje uličice, pa stari dio grada, pa onda na sredini ima fontana, recimo kod nas sebi, samo malo to ipak veće. Pa je tu njima onaj Pačakutek, ovaj, njihov Inka vladar, koji je onako kao pozlačeni kip, i okolo su fontane, tu je jedna crkva. Jer u stvari šta su radili? Španci su na starim Inka građevinama, znači njihovim hramovima, pravili crkve i pravili svoje rezidencije, palate itd. I Kusko je baš specifičan po tome što, recimo, u jednom, na ulicama, vi vidite donji dio grada je napravljen od kamena ili od linije. U stvari to su gromade koje su povelike, toliko su bez maltera, a tako su jedna na drugu porijedane, da fantastično prijanjaju. I evo stoje, znači, hiljadama godina. Da bi gornji dio grada, znači ili te kuće, bile sada, hajde, modernije, jer su ih Španci napravili. Znači, na temeljima Inka građevina napravljene su palate Španaca i konkvistadora. Tako da vi vidite maltene u jednoj zgradi i Inke i, hajde kažem, Špance, ono, prije.
0: Znači, prođe vam historija u jednoj zgradi.
1: Sve. Ono. Ulazili smo, znači, u tu jednu crkvu koja je sada tu i kao muzej, uđete pa se popnete, recimo, vidite taj njihov stil gradnje, taj njihovo, kako je uređeno. Recimo, znam da je bilo puno zlata u to doba kada su naišli Španci, i onda naravno ta zlatna njihova, mislim, groznica koja je još od tada počela da ljude hvata. Oni su zaista, kaže, svoje te građevine uljepšavali sa zlatnim pločama, sa zlatnim klipovima ili pozlačenim i tako dalje. Ali njihovo, znači, glavno, njima je to bilo samo onako ukras. Nisu Inke toliko baš pridavale značaja zlatu koliko su Španci.
0: I da, tu u gradu, rekli ste, glina, zlato, te građevine. Što je sa biljkama?
1: E, biljke, koka. To ne može se zaobići, koka. Aha. To znači svi, ama baš svi. Kogod dođe, čim smo sletli s aviona i ušli u autobus, nismo ni ušli u autobus da se odvezimo do našeg hotela, odmah su nam prišle žene koje su obučene u tradicionalnu nošnju.
0: Znači, šta to znači? Znači šarene?
1: U šarenim suknjama, onim tkanim, onda s onim kapicama, onda čarapicama, nekim sandalcama, baš specifičnim za njihovo. To je sve stvarno šareno. Kosa onako povezana. Da li su to pletenice ili tako, zaista specifična nošnja, i oni odmah prodaju bombone sa kokom. Prodaju lišće koke u kesicama i svi to kupuju zato što je to tamo normalno, to se hiljadama godina koristi. Znači,
0: je li skupo?
1: Nije to skupo i zdravo je, mislim, zato što je ispitano, znači, hiljadugodišnja tradicija da to lišće koke kada se žvači, mislim, žvače se, ne znam, 10-15 minuta dok ono pusti svoje sokove i ostalo, znači u tako malim količinama, jer to je prirodno sve, kao, pije se kao čaj, pomaže u nadmorskoj, znači u bolesti,
0: protiv
1: nadmorske visine, jer Kusko je na 3500 metara nadmorske visine, pa čak i oni ljudi koji su u dobroj fizičkoj kondiciji na toj visini ne osjećaju se baš najbolje, malo fali zraka. Zaštićeno zrak izgleda jedno 60% u odnosu na morsku, kada se dođe na morski nivo, tako da fali malo oksigena, pa ljudima treba malo i da se naviknu, dan, dva, da provedu, tako da smo mi bili stvarno dan, dva u Kusku. Obišli smo, iznad Kuska isto ima divna jedna tvrđava, to je stara tvrđava koja je isto od velikih blokova napravljena, zarasla je ona u zelenilo, ali sve to ipak očuvano i očičano da dođu turisti. To smo mi otišli, znači obišli smo taj gornji dio iznad Kuska, znači okolicu, kao recimo kod nas Trebević da je. I tu smo vidjeli i alpake i prisustvovali smo čak i jednoj ceremoniji gdje oni dolaze kod njihovog, ajde kažem, vrača, ne znam kako bi rekla, njihovog sveštenika. Probali smo tu njihov taj specifični kukuruz koji je malo bljeđe boje i krupne su mu baš one bobe, zrna. I probali smo sir od alpake. Tako da je to nam isku, znači čaj, svi smo pili od koke. To...
0: I pripremili se za ovo.
1: I pripremali smo se za dalje putovanje,

0: pošto staza ta Inka Trail nije baš tako, čak se mi smo imali znači takav takvu, hajde kažem, nesreću, ali nama nije bila to nesreća, pokvario se voz. Pa smo mu tu čekali jedno 2-3 sata, nije mogao drugi da ga zaobiđe, nema tu dvije šine, nego samo jedan kolosijek, i onda dok se ovaj nije popravio, dok ga nisu jel, pokrenuli, mi smo morali sve čekati. I čekali smo jedno 2 sata.
1: Dobro, ono ste na putovanju, pa niste nervozni, nismo. Šta vas briga, znate da ćete stići gdje trebate.
0: Nigdje nismo žurili.
1: Tako je. Dobro, a kakav je inače taj voz?
0: I to je posebna priča. Znači, imaju 2-3 vrste vozova, neki su jako skupi, tu nismo mi, naravno, mi smo išli, normalnim, regularnim vozom. I to je baš bilo iznenađenje, svaka ljudima čast kako su nas iznenadili, mi u povratku, onako ipak umorni jer mi smo hodali cijeli dan, obilazili, slikali se, uživali, ipak smo mi umorni. Sjedamo u voz i kako voz kreće, počinje priča i muzika. Izlaze momak i djevojka, naravno jedno je na jednoj strani tog našeg voza, a drugo na drugoj strani, i počne ljubavna priča i muzika. I to sve tako, oni u toj svojoj narodnoj nošnji, ljubavna je neka priča, i oni prilaze jedno drugom pa se razilaze i tako dalje. Znači, ljudi koji se voze u vozu uživaju u toj predstavi, da bi nam na kraju predstavi još podijelili narukvice. Znači, svako je u tom vozu dobio i narukvicu da eto ima za uspomenu.
1: Aha, znači cijeli vagon jedan kupe pa ste mogli zapravo tako da vam izvedu taj ples. Aha, divno. Moramo dalje, pošto smo se dogovorili da ispričamo o svim ovim zemljama, a vrijeme nam leti. Dakle, iz Perua idemo u Boliviju.
0: Ne, a zaboravili smo puno. Ajmo
1: na jezero.
0: Moramo otići na Sveto jezero Titikaka. Ono je malo, znači oko 3100, možda 800 metara nadmorske visine. Njihovo Sveto jezero, znači ogromno je. Ono pripada jedno 40% ili 30% pripada i Boliviji, a većinom pripada znači Peru. E sada, na jezeru je narod Uroš, se zove pleme Uroš. A oni su specifični po tome što pravi od trske, znači samo trske, nema tu zemlje, pravi ostrva. I to nisu mala ostrva, tu žive više porodica i bukvalno, dobro, ta ostrva ne plutaju, nego mislim, ne idu kao brodići, nego su stacionirani na jednom mjestu. Ali to mjesto nije baš ali to nije tako baš ni blizu obale, znači ima ih koji su malo dalje od obale i oni to stalno moraju nadograđivati. Znači, zamislite život, kućica i sve na takvom nekom ostrvu koji nije baš malo, ali nije to ni veliko, i tako da ljudi žive, ali vidjela sam, naravno, imaju oni WC i televizor. Čak sam, čini mi se, vidjela i satelitsku antenu, to su sad moderni imalo oblici, ali uglavnom sve se svodi opet na čamce.
1: Eto, nema blato, ima struja, vidiš, yes. Za televizor.
0: I čamci, opet čamci, ribolov, znači jezero je čisto, ima ribe, svega ima, tako da, ali stvarno taj način života njihov je baš specifičan i vrlo blizu kad se ide, znači od jezera Titikaka, znači od mjesta Puno, gdje smo na večer izašli i vidjeli smo njihov ples. To je isto bio više španski to ples, i to sam slikala ispred trga glavnog. Oni su prošli kao plehana neka muzika, i onda su došli, stacionirali se i onda su tu i plesali sve. Nije tu toliko bilo puno stranaca, ali bilo je njihovih turista, tako da je i to bila jedna avantura, što se kaže, da se to vidi i snimi. A blizu, a žao mi što to nismo vidjeli, se nalazi Tiwanaku, gdje isto su bile civilizacija prije Inka. Prošli smo blizu toga kad smo krenuli za za Boliviju, ali nismo svratili da i to da obiđemo. Znači, stvarno ima tu što da se vidi i da se obiđe.
1: Krenuli ste za Boliviju i stigli u La Paz, jel?
0: Jeste. A La Paz je opet, i on je specifičan po jednoj stvari koju nisam mogla da vjerujem. Znači, on je u kotlini jednoj. Znači, nije on, ajde kažem kotlina da je okrugla, nego onako u